0: 500. D3 Payo.
1: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Payo sa ako matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Payo. Ang D3 Payo. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Malakas, magabuti ka.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa aton mga karadyuman, Philippine Standard Time, tatak la 7:04 na sang gabi.
4: Mga mutod ko, sa liwat, ipahamtang naton ang aton tagsaka hunahuna ko gulingon sa presensya sang Ginoo, sa ngalan sang Amay, sang Anak, at Espiritu Santo. Amay na mong nangit noon, nagadayo ka, kapasalamat kami sa subong nga oras nga ginbugay mo mga grasya nga gabi nga kami Ginoo maga live kami sang harana sa mga Ilonggo mga nga makahatag sang kalipay kabakod kag kasadya nga mabatian ninyo sa subong nga gabi kag Lord salamat man sa mga bugay mo nga mga maayong lawas amon kag malawig nga kabuhi upod sa sining naga po sining harana si Ma'am Lynette no Fernandez nga kabay ang Espiritu Santo mag-uway sa iya kag sa hindi lang sa iya kundi upod man sa among mga haranista sa radio electronic namon nga nag-operator upod man sa staff sining Radio RMN. Lord, madamo kami nga ipaampo kag pagpangamuyo apang bangot sa among tawhanon kakulang sang oras kami nga sa matang adlaw namon nga pagpangabuhi patawara lang kami sa amon nga mga nabuhat nga mga sala subong man nga ginapatawad manamon Ginoo ang mga utod namon nga nakasalaman sa amon kag pagya sa bugtong nga Ginoong Jesucristo nga amon Ginoo sa iya pulong nga ipaabot naton ang iya sa kagabihon kag hindi lang sa kagabihon kundi sa mga sanag sa kag kabay nga makapadayon gid ini.
5: RMN Harana Live. Kultura sang Iliwilo, musika sang Ilonggo, mga ambahanon nga nagaduyan kanday lola kag lolo, namatan nanday nanay kag tatay, din papanubli kanday nunoy kag inday, musika sadto, subong kag sa palabuton. RMN Harana Live.

0: Ano yung pangalan niya? Ang
1: RMN Harana Live.
0: Ginatamyaw ko dahil sa may barangay Tuburan, Pototan, Iloilo. Ako hindi. Ginatamyaw dahil si Nanay Nita, si Gio Posa, kag si Danilo, kag si Nato, kag si Santino, kag si GB Posa, kag si Jib Posa, kag si Ilin Posa, kag si Katkat, kag si Ramsey Bilincion, kag si Ilin Posa, kag si GB Posa, kag kung kamo may traksan nga mga lupada, kadto lang kamo kay GB Posa, diya sa may sa Pototan, Iloilo. Kag dira sa Mansela Funeraria Service sa Barangay Bululacan, New Lucena, Iloilo. Sa mayong gabi ilang da sa inyo tanan kag si Tarsing kag sa iya nga bana kag dira sa may barangay Hanipan Isti Kabatuan, Iloilo. Ako nang ginatamyaw dira si Buyet Portodo kag si Junjun kag si Tongtong kag si Laning kag si Kisada kag si Bangga, kag si Pusing, kag si Linda, Kalamburo, kag si Tikbo, si Gracie, si Burn, kag si Minty, Talamor, kag si Nang Marit, Herona, kag si Rolly, kag si Jewel Compendio, kag si Johnny Piloquero, kag si Min, mga Talamor dan, si Elsie Kamba. Kag dira sa may barangay ni pa sa barangay Bakan Kabatuan, Iloilo, ako mo na tumayaw si Nainita Kabanyas, kag si no, si Oni, kag si Noel, kag si Ricky, kag si Bukay, kag si Edna, kag si Lansoy Kabanyas. Kag dira sa may Jimaras na tumayaw ko man dira si Sabarotak Biho. Biho, si Ronaldin Sayas, kag si Junil Sayas, kag si Junior Sayas, kag si Junalin Sayas, kag si Yamyam, kag na pasalamatan ko gid ang pangadala nila nga panyapon kay Pamilya Perimion, kag kay Gingging Perilion kay Jocelyn Sayas.
2: Madamo gid nga salamat sa gidulong sa aton nga ambahano ni Sir Larry Hirona sang Kabatuan.
1: RMN Harana Live.
2: Sa ilo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista. Kaupod na naton si Brad Rafi Sebanyes sa iya ambahanon Walay Angay.
1: RMN Harana Live.

0: Jaga bukti.
1: Tata, RMN.
0: Kacang limang. Ya, isaran.
2: Ana tane ya.
0: Isaran iki kalau. Ah, ya to kali ngambano no, kinahanglan ko kita sa kumpari ko nga. Kay pare to nyo manugilot sa Bana San Concepcion, mayo nga bisa imo pre kag mayo. Kay bisa imo pinalang kag asawa kay Bibeng. Dira sa barangay Batite no sa kay Babi manug-manok. Dala na sa puno sang kahoy kasi oy bes dala na yung manok ya kay Virgil Gaspi mayo nga gabi gid gagmay pumati Jack si Barber Shop na sa Bana San Concepcion kay nunong gise kay nung paket kay nang Carmen nga nagpamati gid sini gabi mayo kabi sa inyo ang Onyate Family Glera kay Spading Onyate kay Lilibet Onyate mayo gabi sa inyo nga mag-asawa kag mayo gid pamati Mernas kay nandra sa Food Court San Concepcion no sa kay Didi Mernas kay June Disyembre mayo gabi sa mga Disyembre family. Ang Rinas Pharmacy da sa Kilid Langsang Gym San Concepcion nga nagpamati man sa sining gabi sa tanan-tanan kali nga mga dispatcher da sa nang Sierra Snook sa kay Sandy Crispolo kay Panoy kag kay Richard Daes sa kay Ganao kag kay Pablo Las Pobres sa kay Robles kag kay Anerjan kay Jokos kag sa tanan-tanan nga mga vendor gali no dasa dira sa baklayan bartakbiaw nga nag-request gid sini nga limango kay mamatik sila sa gabi karong gabi eh. Ari na inyo gid request nga limango na kanta kuno wa nakuta nga buhas tagaan nimo ako pamao kay Dodoy kay Dodoy kay Maripay kay Dario mayong gabi sa kay Pilma tarde gali kay Minoy guapo tarde mayong gabi kag maayo nga pamati buhas aga ta na ito sa kalendar ya mudamo nga salamat da sa inyo sa Tabano San Concepcion sa Puntales kay sa Dado sa Nipa kada sa akong pinalanggang asawa, matamat na.
3: Diyan ay pagpatuluga. Madamo gid nga salamat sa kapareho ko nga taga Quinto Distrito, ang Bugal San Concepcion, si Sir Lando Garcia sa iya gindulong sa aton nga ambahan.
4: RMN Harana Live!
3: Sa ilo naman kita sa aton masunod nga RMN Haranista, kaupod din aton si Sir Jomar Sayas sa iya ambahanon, daw ano katamis sang gugma.